o'zi tep tekis bo'rtib ham chiqmagan, ichkariga ham kirmagandir. Agar aralash borgan bo'lsa bilingki, Robbingiz g'ilay emas, deyilgan. Shu sifatlardan uni tanib olish oson. Dajjalning chap ko'zi qalin et bilan qoplangan bo'lib, u tep tekis holda turadi. Shuning uchun uni Masih, ya'ni tekislangan deb ham ataladi. Va fi rivoyati Abi Davuda, man sami'a bid-dajjali falyana anhu. فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبَهَاتِ أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبَهَاتِ. Abu Davud'ning rivoyatida kim Dajjalni eshitsa, undan uzoqlashsin. Allohga qasamki, kishi uning oldiga borsa, uni mu'min deb hisoblaydi va undagi shubhalarga qaramasdan unga ergashadi. Yoki unga berilgan shubhalar sababidan unga ergashadi, deyilgan. Dajjalga berilgan sehr ba'zi odamlarni o'ldirib, boshqalarini tiriltirish kabi narsalar odamlarni aldab qo'yish xavfi bor. Shuning uchun uning chiqqanini eshitish bilan unga yo'liqmaslikka harakat qilmoq kerak. An Anas radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysa min baladin illa سيطاعه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أثقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجال

الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. İkinci dəlil, Abdurrahman ibn Abdin Al-Qari radiyallahu anhudan rivayət qılınadı. Umar ibn Xattab radiyallahu anhu bilən Ramazan keçələrinin birində məscidə çıxdım. Qarəsək, adamlar quruh-quruh və tarqaq hallarıda. Kimdir özü namaz oxumaqda, kimdir namaz oxusa bir neçə kişi onga iqtida qılmaqda. Şündə Umar, menimcə, anavularını bir qari artıqa cəmləsəm yaxşı bolədi, dedi. Sonra ularını Ubay ibn Kəbnin artıdan cəmlədi. Keyin başqa bir keçədə men yana u bilən çıqqanımda, adamlar qarilərgə iqtida qılıb namaz oxşar, edi. Umar, bu qandahım yaxşı bidət, bu vaqtda uxlab yatqanlarından görə qayın borgalları əfzər, dedi. Keçənin axırıda deməkçi. Adamlar keçənin əvvəlində qayın buluşar idi. Buxari rivayət qılgan. Üçüncü dəlil. Əl-Mücahidin radiyallahu anhu qal. Daxaltu ana və Urvat ibn Zübeyrin məscidə. Fəydən Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma cərisun ilə hücrəti Aişə. Və idən nəsin yusalluna fil məscidi salatad duhə. Fəqal fəsəalnəhu an salatihim. Fəqalə bid'atun. رواه مسلم و احمد و غيرهما. مجاهد رضي الله عنه دان روايات قرنده. عروة ابن زبير بلن برگه مسجدگه کردیک. قرسك عبدالله ابن عمر عائشة رضي الله عنهانه حجرسه آدده اترگن اکن. آدملر بولسه جماعت بولوب زحا نمازه اقماختلر. بز ابن عمردن اولرنين نمازه حقه سرگن ادیک یخش بدعت دیده. Muslim, Ahmad va boshqalar rivoyat qilishgan. Ko'pchilik mazkur ta'rifga oid bid'atni maydalab o'tirmay ikkiga taqsimlab qo'ya qoladilar va bid'at ikki xil bo'ladi. Bid'ati hasana, yaxshi bid'at va bid'ati sayyi'a, yomon bid'at deydilar. Ikkinchi yo'nalishdagi ulamolar Imom Malik, Shotibi, Turtusi, Hanafilardan Imom Shummuni va Ayni, Şafiilərdən Bayhaqi ibn Hacar Asqalani və ibn Hacar Haytami, Hanbalilərdən ibn Rəcəb ibn Taymiyyə bolub, onların fikrincə bidətin barcası ibadətdəkisi həm, adətdəkisi həm zəlalətdir. İkinci yönəlişdəki təriflərinin ən məşhuru və cəmləvçisi İmam-ı Şatibinin tərifidir. Uxşu bidətini iki xil tərif qırgan. Birinci, bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi. Unga yurish bilan Allohga ibodat qilishda mubolag'a qasd qilinadi. Bu ta'rifda din javhariga yangi o'zgartirish kiritish haqida, ibodatlarda shariat ko'rsatgan yo'lga o'xshash yo'l paydo qilish haqida so'z borayotgani ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Ikkinchi ta'rif: bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi, unga yurishdan shariat yo'liga yurish qasd qilinadi. Imom Shotibining ikkinchi tarafi birinchisidan keng bo'lib, unda ibodat va odatlardagi yangi ixtiro qilingan narsalar bid'at ekani ta'kidlangan. Imom Shotibi bid'at masalasini eng ko'p bahs qilgan olimlardan biri hisoblanadi va bid'atga qarshi turishda eng ashaddiylardan biridir. Haqli ravishda nima uchun Imom Shotibi bid'atni ikki xil ta'rif qilgan degan savol paydo bo'ladi. Bu savolga ulamolarimiz Imom Shotibi bunda boshqalarni bid'at ma'nosini keng va tor olganiga e'tibor bergan deb javob berganlar. Imom Shotibining birinchi tor ta'rifida bid'at faqatgina faqat ibodatlarda bo'ladi deganlarning fikri. Ikkinchi